0: vakhiviro ni mwira yayo mokwa hotheno no phavela weni nyu mwani nyono ro khalo trela shwa murima no wikupadi
1: tani ta him phavela yeyo o mwira la ka mwana we ko shukuru mwa paraka
2: Wanyi here mpento no sivili wa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima o wiru romela no ni mbaha mkali wa miholo wa waria
3: Esta é uma mensagem sobre saúde.